0: Ni ta ce sai inda abokai da dubo ku zangon FM Rama Radio yake ci gaba da saurara kafin wannan lokaci maka saurari maimakon shirin karkade kunnon kusha labari daga sashin labari da lamuran yau kullum tare da Salisu Usaini Usman wanda ya kawo ku kuma ke rere da karfi tara daidai lokaci da za a saurari tafsirin karatun Alkurani girnan tare da wato tafsirin littafin Bulugul Maram kenan masu sauraro da fatan za a yi sauraro lafiya a kuma kasance tare da mu.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Zamu saurari fassarar karatun littafin Bulugul Maram tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa a masallacin Juma'a na Margayi Umar Saidu Tunin Wada dake unguwar Tukuntawa. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin kamu ku da fatan za a yi saurari lafiya.
2: اللهم صل وسلم واكرم وانعم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اقتفى باثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم لحد 23 da Rabi'ul Thani shekarar Hijriya 1448 wacce ta zo daidai da 4 ga watan 10 shekarar miladiya 2026 a karatunmu da muke yi na Bulugul Maram a cikin wannan masallaci namu mai albarka na Umar Sa'id Tunin Wada har ila yau dai muna nan a kitabus sala babin sifatus sala wato littafin salla kuma babin siffa da siga da yanayi ta salla kamar da muka yi ta faɗa ita salla muhimmiyar ibada ce saboda haka tana da babi mai faɗin gaske akwai bawan Allah da ya rubuta littafi akan kadaya mas'alolin da suka shafi as-sahwu a sallah sai da ya rubuta shafi sama da 500 littafin wannan yana nuna mana kenan fa'in sallah da girmanta saboda kan aka shiga littafin sallah to zai yi wahala a gama shi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Kun ga dai mun ɗauki makonni muna wannan babin. To yau insha Allah za mu tashi ne a kan hadisin Wa'il bin Hujrin radiyallahu anhu. Hadisin yana cewa وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Wannan hadisi kamar yadda muka faɗa daga Wa'il bin Hudrin aka rawaito shi. Wa'il bin Hudrin mun faɗi tarihinsa a baya to haka ba sai mun maimaita tarihinsa ba a nan. Allah ya ƙara yarda da shi qala yace sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wa sallam nayi sallah tare da annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ma'ana shine imami na nabi shi sallah kun ga kenan ashe abinda zai gaya mana dangane da sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam ko sigarta ko sifarta to dahir ne tabbas ne dole shine
3: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio
4: Rahma Radio
5: Rahmari,
4: Rahmari,
5: Rahmari,

0: sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah za ku saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin margayi Sheikh Jafar Mahmud Adam wanda hukumar gidan rediyon rahama ta dauki nauyin kawo muku ni Bashir Alali nake cewa ayi sauraro lafiya
1: bil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا يموا السلام عليكم ورحمة الله جيء إدنبا أمان تابا من سياني أكارشان آية تتريد همسون دقيا تكن ونن سورة من البركة سورة الأنعام يوكم زام تاشي فرقان آية تتريد همسون دبيو kuma mun somo magana ne akan abin da ake kira alwasayil ashir wato wasiyoyi guda goma wadanda wadannan ayoyi guda uku suka kunsa ajiya mun karanta wasiya guda biyar wasiya ta farko Allah tushriku bihi shay'a mana kada ku hada Allah da wani mun yi magana akan shirka da rabarabanta wanda muka ce shirka ita ce mafi girman laifi da dan adam zai yi a ban kasa sannan kuma wasiyya ta biyu wa bil walidaini ihsana kyautata mu mahaifa da yi musu da'a da jin tausayin su da jin kansu sannan kuma wasiyya ta uku wala taqtulu auladakum min imlak kada ku kashe ƴaƴan ku saboda jin tsoron talauci sannan kuma wasiyya ta hudu wala taqrabul fawahish ma zahara minha wa ma batan kada ku kusanci alfasha wanda take ta bayyane ko wanda take ta boye sannan wasiyya ta biyar wala taqtulu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq wato kada ku kashe rai wanda ubangiji ta'ala ya haramta kisanta illa bil haqqi sai fa in ta hanyar gaskiya ne ta hanyar gaskiya mun yi bayanin hanyoyi na gaskiya wadanda a sanadiyar su aka iya kashe rai kuma ya zanto ba ai laifi ba zamu tashi kan wasiyya ta shida mai Allah ta'ala ya ce